0: sabiang haka dorbar ya ka resolution ka balapan bet temai da UCM bat layo ya ka jing menjur na ka council. Ka lempung aji kai ka balai silinter kata ka orientation cum training program na ka benta ki dikhat jong ki school management committee SMC bat ki school monitoring and development committee SMDC kalapoi sa ka bakut no anin kesi ha bodo multi facility hall ampati kathong jongati program blakhat penlong da ka district mission coordinator samagra siksha abhiyan jong south west garu hills kalalong ban penklan yiki rukom penya yiki school ban penklan yiki rukom sandur ha ki jing pentelo niki kam bat ru ka jing isim mentalang rekat bat ki sinong kitau Giri sampang hakati gelempung ajing kai kila ai ya kijing batai halor ka an right to education act kajing singan haki school kajing pen priang jing tip halor kijing man kijing di pen buan bat kajing ket kli ha ka bede ba ka mariang saudong saukun bat ru halor ka benta jong ki SMC bat ki SMDC la ajing kai pen tbet ya kinong manisim menta halor kumnu ban pen bhai kur kom trekam ha ka ajing ken Bat halor karo kompentri kam yagi program kebedei bat kapuli putih kiban long usnyang bekraw ha karo kompeni at school bat ha karo ikaman jogi school ha keleng ke district. Ka Meghalaya State Olympic Association kata ka MSOA kalapin bena ba ka Sora International Half Marathon kebasan kan long ha ka Sautari Unailur arhajar arpun riu. Bat ya ke online registration on play naduk ke sitarik unai tung uban wan kat haduk ke khat santri unai lar lani kat haduk ba ke jingdon jikinong isi menta kala kenjo e ke khat weh jangut haba a jingkren ha ke jingyelang bat kinong patai kubor hasilong kibor peniat jo ke MSOA gila kentu ikinong isi menta bakin register no kam kloy leng ba ke website jong ke MSOA Ya kitiar penan kam ha kejengen merek thong lembat ki t-shirt on sam na duk kasi terik ha duk kalai terik jong nai luar uban wan. Ya ka Sora International Half Marathon kawasan la penlong da kejengi terilang ka MSOA ka Meghalaya Athletics Association bat katanat Sports and Youth Affairs jong kusar kajela. Kinong penia kila penpau kejeng kemik linti bahkan dan kejeng kiw ha kejeng wanai shimenta jong kinong merek Kibanya mari thong, kibana bari, bat nakleng kari rukum juo menta usnem. UMLE kenong po ubak meral bonds im ula pli ya ke community hall ke bataman na ke bentaki intai ke balatai ya ke senong umling lambrang. Leng baka skim Special Rural Works Program SRWP arajar arpusau arpusan ha ke jinglut ke balai poin sanlak tengkang. Ya ketika Women's Community Hall, la IT syaka senglong kemi jongka senong bat syaka Presbyterian Church Women's Fellowship na kebenta ban pentelun ya kikam haka imlang saalang hapo ke senong. Haba ajin keren ke jengelang o MLE ulupan pa ke jengkermen bat ketika Community Hall jongki kentai kan kenti o ke jengpun kumpor ki kentai bat ru akaroi kaman jongka senong katau. Kak tu ni ke kubur lakut, lawan sepi nak akas bani selong. Hak apa prabaji ini sok pada pakai Delhi Station nak mentagi kubur di bandar naka.
1: Namaskar, Akashwani se samachar Prabhat ke saath mai Priyanka Arora. मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा 26 व्यापार पास जारी किए गए अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के